0: 058-875-901.
1: Dispatch 76. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1476. 1
2: It's just a pellet rifle. I'll bet you he's going to carry it back home.